Duha ka kapsula sa EXL Makabuhay. Capsule matag adlaw ubanan sa maligamgam nga tubig makatabang sa hingsong nga panglawas. Ang Alam Plus Capsule usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory.

makalimot sa mga palad niya gisulat ang letra. Ug sa dihang siya gitawag na sa nerbiyos.